Ритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і прикольно від тут. А як мусимо чинити, коли виробають свідорожчизку? Ритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте,

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 25 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без остатних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів тепла, в Харкові очікують плюс 25, плюс 27. На завтра, середу 26 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без остатних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 27 серпня четвер обіцяють мінливу хмарність. Вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Найшвидша зірка галактики обертається навколо чорної діри у центрі Чумацького шляху. Синтетична бактерія може змінити підхід до лікування діабету, а велике дослідження пов'язує час сніданку з тривалістю життя. До цього додаємо прорив у фотониці, знахідку щодо виживання земних мікробів на місяці та універсальний паттерн у квантовій матерії. Це найцікавіші наукові новини серпня. В «Хай-Тек Про» програмі про високі технології життя ми продовжимо експериментувати з ось таким форматом дайджестів. Мене так само звати Техно Микола. Поїхали! Астрономи виявили найшвидшу з відомих зірок у Чумацькому шляхі. С-301 обертається навколо чорної діри і швидкістю понад 25 тисяч кілометрів на секунду, що в свою чергу відкриває нові можливості для перевірки теорії відносності Ейнштейна. Дослідники створили живий препарат для лікування діабету. Це генетично змінені кишкові бактерії, що синтезують GPL-1 у відповідь на рівень глюкози. А це, у свою чергу, дозволяє подавати гормон у потрібний момент і потенційно уникати побічних ефектів стандартних ліків. Масштабне дослідження понад 31 тисячі американців показало, пізній сніданок, тобто після 10-ї, пов'язаний із підвищеним ризиком смерті, а найменший ризик дає прийом їжі між 7-ю та 8-ю ранку. Інженери з Південної Кореї розробили програмований фотонний чіп, що може динамічно керувати затримкою і частотою оптичних сигналів, відкриваючи таким чином шлях до швидких і гнучких оптичних комп'ютерів. Як з'ясувалося, мікроорганізми, що супроводжують людей у космосі, можуть вижити на південному полюсі місяця у затемнених кратерах, як показують дослідження НАСА. А це ставить нові питання, яким буде забруднення місяця майбутніми місячними місіями. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: Nope. Didn't think so.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є соціальна реклама.
3: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Горить черговий НПЗ РФ. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників. За його словами, внаслідок удару на території нафтопереробного підприємства у селищі Ефіпський спалахнула пожежа. Проте терор українських міст триває. У Запоріжжі загинули двоє людей. Російська Федерація вдарила по місту авіабомбою та дронами. Пошкоджено багатоповерхівку, виникли пожежі в житлових і нежитлових будівлях. У Харкові теж загинула людина. У місті пролунала серія вибухів, ракети влучили у промзону. А у Києві через ворожу атаку пошкодило 16-поверхівку. На 14-му поверсі зруйновані стіни та вибиті вікна. Сутичка між

автомобіля, якого зупинили за порушення ПДР, під час конфлікту вдарив патрульного в обличчя. Далі цитую: «Під час спілкування водій і пасажир поводилися агресивно та нецензурно висловлювалися на адресу правоохоронців, а в якийсь момент здійснили фізичний напад на поліцейських. Зараз у мережі розганяється фрагмент відео, цю ситуацію намагаються подати не так, як вона була насправді», зазначив Білошицький. Він також оприлюднив відео із бодікамер поліцейських. Гігантський прапор України засяяв на фасаді готелю. До Дня Незалежності фасад готелю «Україна» на Майдані Незалежності перетворили на масштабну світлову проєкцію синьо-жовтого прапора. Локацію обрали не випадково. Готель «Україна» понад 60 років є один із впізнаваних символів столиці та свідком важливих подій сучасної історії України. Синьо-жовта проєкція повністю охопила фасад готелю та була помітна далеко за межами центру столиці. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 25 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без остатних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів тепла. В Харкові очікують плюс 25, плюс 27. На завтра, середу, 26 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без остатних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 27 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність. Вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8.

Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: зеброці так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що?

0: Харків сьогодні.
1: Минулого тижня Харків пережив 9 ворожих ударів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Російські війська атакували місто дронами типів «Молнія», «Шахет» та «Талмаз». Під обстрілами опинилися 5 районів Харкова. Вибухи лунали поблизу житлових будинків, приватного сектору та об'єктів інфраструктури. Внаслідок атак пошкоджено домівки й цивільні авто. Поранення отримали 11 людей, серед яких 15-річний підліток. Загалом тривоги в Харкові тривали понад 111 годин. Завдяки системі диференціації сигналів небезпеки. Їхня кількість була на 29% меншою, ніж в області. Ігор Терехов закликав мешканців не нехтувати сигналами тривоги та щоразу прямувати до укриттів, адже загроза ворожих атак залишається.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Горить ще один НПЗ. Цієї ночі у Ростовській області повідомляли про вибухи і можливі атаки на нафтопереробний завод. Близької 2:10 ночі Сінтресурси повідомили про ймовірний удар по Новошахтинському нафтопереробному заводу. Наразі місцева влада

якої в районі Афіпського НПЗ виникла пожежа. У Кривому Розі четверту добу триває пошукова операція. На місці російського удару по торговельному центрі в Кривому Розі розшукують трьох людей, серед яких дитина. Загалом на місці трагедії залучено 185 надзвичайників та 42 одиниці техніки. Внаслідок ворожої атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, з них 26 дітей. Україна та Британія розширюють партнерство у сфері штучного інтелекту. Україна підписала декларацію, яка передбачає спільну розробку нових оборонних технологій і використання українських бойових даних для навчання ЩІ-моделей.

нову державну відзнаку «Вдячність українського народу», присвоєну народу Сполученого Королівства. На Київщині вирує лісова пожежа. В ДСНС показали, як рятувальники приборкували лісову пожежу, що спалахнула поблизу села Богдани Вишгородського району. У надзвичайній службі кажуть, що швидкому поширенню вогню сприяла спекотна та вітряна погода, яка створює надзвичайно складні умови для роботи вогнеборців. Нагадаю, що на Київщині діє попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. YouTube заблокував

Швидкість без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів тепла. В Харкові очікують плюс 25, плюс 27. На завтра, середу 26 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 27 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Check for the location where everywhere.

0: Все це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на

0: Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є.

Мені мало, ти би мила, як могла, ти підвела. Понеділок доходила, у вівторок, де була. В середу, четвертий, п'ятницю, у суботу, вечорниці, в калуші, цвіте, все!

0: Харків сьогодні.
1: У День незалежності України в Харкові вшанували пам'ять захисників, які віддали життя за свободу нашої держави. Квіти до меморіалу захисників України поклали міський голова Ігор Терехов, представники обласної влади, правоохоронці та рятувальники. Полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Мер міста підкреслив, що 35-ту річницю незалежності країна зустрічає у боротьбі. За його словами, ця дата вимірюється мужністю військових та життями тих, хто не повернувся з бою. А обов'язок кожного – пам'ятати ціну свободи та зробити все для відновлення миру в Україні.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Наслідки українських атак. Пармський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українського безпілотника 21 серпня. Внаслідок удару на підприємстві сталася пожежа та були пошкоджені технологічні установки. Reuters зазначає, що пармський НПЗ є сьомим за обсягами переробки нафти в Росії. Ремонтні роботи можуть тривати від 1 до 2 тижнів. Пункт пропуску з Молдовою перекритий. Російська Федерація вдарила дронами по міжнародному пункту пропуску Виноградівка, що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Пожежу локалізували рятувальники, про це повідомили в ДПСУ. Наразі пропуск громадян і транспортних засобів призупинено. Також відомо, що вночі росіяни обстріляли торгівельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району. Там виникли пожежі на території поряд із ТРЦ та всередині будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торгівельно-розважального центру. Ворог намагається створити новий напрямок наступу. Російські війська посилили тиск на східні підступи до Слов'янська, намагаючись відкрити новий наступ на місто. Головною тактичною ціллю Російської Федерації може стати Миколаївка. Її захоплення дозволило б окупантам атакувати Слов'янськ із сходу. Втім, аналітики наголошують, що швидке просування росіян малоймовірне. З 2022 року Кремль уже щонайменше 15 разів встановлював дедлайни для захоплення Донеччини, але жодного разу не зміг їх виконати. Поділитися знаннями через словник стійкості. Україна планує зібрати унікальний досвід, який отримала за роки повномасштабної війни у спеціальному словнику стійкості. Про це заявила перша леді Олена Зеленська. Йдеться не просто про слова чи визначення. У ньому хочуть описати, як українці пристосовуються до життя під час війни, підтримують одне одного, працюють, навчаються, відновлюють міста та продовжують жити попри постійні виклики. Цей досвід планують передавати іншим країнам, як своєрідну інструкцію виживання в умовах війни та криз. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 25 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без остатних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів тепла, в Харкові очікують плюс 25, плюс 27. На завтра, середу 26 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без остатних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 23-28. 28 тепла. На 27 серпня четвер обіцяють мінливу хмарність. Вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся благодійний турнір з міні-футболу до Дня міста та Дня незалежності України. На полі змагалися команди 2-го апеляційного та 3-х окружних адміністративних судів із Харківської, Сумської та Полтавської областей. Під час матчів учасники зібрали кошти на потреби Харківського обласного клінічного перинатального центру. З вітальним словом до учасників звернувся міський голова Ігор Терехо. Він подякував суддям за ініціативу та висловив сподівання, що такі змагання стануть традиційними і вже наступного року пройдуть у мирній Україні.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. На Росії палає Амурський газохімічний комплекс. Це один із найбільших газохімічних проєктів ворожої країни, потужністю більш ніж 2,5 мільйони тонн продукції на рік. Наразі причини займань встановлюються. Новий план перемир'я. Україна, США та Європа підготували Російській Федерації нову пропозицію щодо припинення війни. Про це повідомляє The Times. План складається з трьох основних пунктів. Повне припинення вогню, взаємне відведення військ від лінії зіткнення на однакову відстань та створення буферної зони, рамкова програма дій НАТО та ЄС щодо зобов'язань, наданих Україні. 24 серпня до Росії прибув секретар Ватикану з питань відносин з державами. Видання припускає, що він може передати нові напрацювання російській стороні. Нова послуга в «Укрзалізниці». Тепер можна побачити, чи їхатиме поруч з вами кіт

0: зв'язки з Іраном. Світовий океан побив температурний рекорд. Середня температура поверхні світового океану сягла рекордних більш ніж 21 градусу за Цельсієм. Це найвищий показник за весь час спостережень. За словами вчених, особливе занепокоєння викликає те, що рекорд зафіксували в серпні. Хоча, зазвичай, найтеплішим океан буває навесні. Дослідники пов'язують аномальне потепління з явищем Ель-Ніньо та глобальною зміною клімату. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
3: Надія є.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 25 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, без остатних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 24-29 градусів тепла. В Харкові очікують плюс 25, плюс 27. На завтра, середу, 26 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без остатних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 23-28 тепла. На 27 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність і вже без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30!

0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нові оборонні пакети та озброєння. Міжнародні партнери України анонсували масштабні оборонні пакети та підписання нових угод із виробництва зброї з нагоди Дня Незалежності. Ключові домовленості передбачають інтеграцію винищувачів «Грайпен» у систему ППО, розкриття технологій ракет «Скальп» та спільне виготовлення безпілотників. Сторони також узгодили створення спеціальної коаліції з протидії балістичним ракетам та захисту судноплавства у Чорному морі. Операція «Мідас» Федорова викликали до ТСК Ради. Екс-міністра оборони України Михайла Федорова викликали на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яке заплановане на 31 серпня. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, у комісії накопичилось чимало запитань до колишнього міністра, на які там хочуть отримати відповіді. Причини виклику та конкретний перелік запитань депутат не уточнив. Розгляд відбудеться в межах роботи ТСК, пов'язаної з операцією «Мідас». Нові знеструмлення. Через нові російські удари по цивільній інфраструктурі без електропостачання залишаються споживачі у 5 областях України, а саме Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській і Сумській. Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні «Укренерго». Національні святині – від Софії Київської до Холодного Яру. До переліку національних святинь України пропонують включити 23 історичні та культурні об'єкти. Серед них Софія Київська, Києво-Печерська лавра,

0: Таврійський, могила Тараса Шевченка на Чернечій горі, Хатинський палац у Бахчисараї, Хотинська та Кам'янець-Подільська в фортеці, Запорізька Січ та місце бою під Крутами. Новий статус пропонують надати об'єктам, які мають виняткове значення для історії, культури, духовності та державотворення України. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM.
2: MFM Station.
3: Dance Hit Radio.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся забіг стійкості для військовослужбовців та ветеранів війни, організований з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. Учасники долали дистанції в 1 та 3 кілометри. Головною метою забігу стало створення простору для психологічного розвантаження, відновлення єдності та підтримки побратимів. Перед стартом розминку для спортсменів провів Герой України та почесний громадянин Харкова Максим Кріпак. Усі учасники забігу отримали пам'ятні медалі фінішера, а призери – кубки та подарунки від партнерів.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: You go on the road.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Загострюється паливна криза в Росії, і на це є хороші причини. В Генштабі ЗСУ підтвердили, що підрозділи сил оборони уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.11.2026. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: Як повідомили в «Укрзалізниці», пасажири та локомотивна бригада не постраждали завдяки завчасно оголошеній підвищеній небезпеці та оперативній роботі залізничників під час евакуації. У потязі було 70 пасажирів. Останнім часом військові армії Російської Федерації здійснюють атаки на залізничну інфраструктуру України. Зокрема, ударів зазнають цивільні потяги. Під час отримання сигналу про потенційну небезпеку поїзд терміново зупиняють, а пасажирів екстрено евакуюють. Так, 23 серпня російські окупанти атакували локомотив пасажирського поїзду 147 «Житомир-Одеса» реактивним шахедом. Загалом на борту було 593 пасажири, з них 15 – це діти. Завдяки своєчасній евакуації минулося без жертв. Концерт львівського хору «Гомін» на площі Ринок відвідали 10 тисяч людей. Про це повідомили у Львівській міській раді. Хористи виконали улюблені народні та естрадні пісні. Після завершення концерту міський голова Андрій Садовий вручив художньому керівнику хору «Гомін» Вадиму Яценку відзнаку «Золотий герб». На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 26 серпня, середу, синоптики обіцяють сміливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень у південній половині області місцями невеликий дощ. На решті території без

0: Статья «Автомобиль с пакетом бизнес». Акция «Диас» 1.07.13.2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові комунальні служби продовжують щоденно дбати про чистоту та впорядкування прибудинкових територій. За минулий тиждень працівники філії благоустрій комунального підприємства «Шлях Рембут» зібрали понад 160 кубометрів опалого листя, висадили 1500 квітів з власної розсади та виконали санітарну обрізку понад 2000 кущів. Окрім того, комунальники пофарбували більше 2000 елементів благоустрою – дворових лав, дитячих майданчиків та огорож, аби міські двори залишалися охайними та затишними.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Є ракети для «Петріот», однак боєприпасів досі недостатньо. Україна отримала від партнерів невелику партію ракет для систем ППО «Петріот». Про це повідомив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Проте точну кількість він не назвав, наголосивши, що цих боєприпасів ще бракує. Під атакою «Укрпошта» на Чернігівщині Росія двічі атакувала відділення поштового оператора «Укрпошта», будівлю зруйновано. Відділення до того ж слугувало базою для транспорту пересувних відділень. У компанії наголосили, що планують якнайшвидше відновити роботу «Укрпошти», а також пообіцяли компенсувати вартість усіх посилок, які були пошкоджені або втрачені внаслідок атаки. Мобільний застосунок Ощадбанку та інші сервіси недоступні. В банку попередили українців про обмеження доступу до певних сервісів. Клієнти не можуть скористатися мобільним застосунком і відвідати офіційний сайт Ощадбанку. Як відомо, спрацювала система безпеки, однак причини не називалися. Роботу сервісів обіцяли відновити до 17-ї години. У Києві відкрили інтерактивну виставку «Той день», присвячену 35-річчю незалежності України. Відвідувачі можуть за допомогою VR зануритися в події 24 серпня 1991 року, побувати на куполі Верховної Ради та побачити інші символи і важливі моменти української історії. Експозицію відкрили в ангарі «Юкрейнвав» на 14-й колії центрального залізничного вокзалу столиці. Її вже відвідав президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 26 серпня, середу, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень у південній половині області місцями невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На 27 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 21-26 градус тепла. На 28 серпня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність і без опадів. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся благодійний турнір з міні-футболу до Дня міста та Дня незалежності України. На полі змагалися команди 2-го апеляційного та 3-х окружних адміністративних судів із Харківської, Сумської та Полтавської областей. Під час матчів учасники зібрали кошти на потреби Харківського обласного клінічного перинатального центру. З вітальним словом до учасників звернувся міський голова Ігор Терехо. Він подякував суддям за ініціативу та висловив сподівання, що такі змагання стануть традиційними і вже наступного року пройдуть у мирній Україні.

Коніста еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року.

місяців олімпіад та президентські виплати для молодих митців, які сягатимуть 10 тисяч гривень. YouTube заблокував в Україні три канали мультсеріалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, україномовний та англомовний. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що канали потрапили під санкції РНБО. Блокування має обмежити поширення контенту серед українців, зокрема дітей, а також позбавити Російську Федерацію прибутків від монетизації. Лише за 2025 рік україномовний канал набрав понад 800 мільйонів переглядів. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск уже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 26 серпня, середу, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень у південній половині області місцями невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На 27 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 градус тепла. На 28 серпня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність і без опадів. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, маєте на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У вестибюлях Харківського метрополітену проходять мистецькі виставки до серпневих свят. Зокрема, на станції Ярослава Мудрого відкрилася фотоекспозиція офіцера НГУ Антона Карпенка «Погляд побратими долі». До виставки увійшли понад півсотні світлин військовослужбовців та полеглих героїв, зроблених від початку повномасштабного вторгнення. Головна особливість проєкту – відсутність підписів, що спонукає глядача самостійно вдивлятися в обличчя та долі захисників. Виставка проходить під патронатом міського голови Ігоря Терехова та триватиме до 4 вересня.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Повертаємо свої території. Під час операції в районі Дворічної на Куп'янщині іноземні військовослужбовці 23-го штурмового полку «Рух» 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» звільнили 7,5 квадратних кілометрів території, зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину Западного. Директор ЦРУ Джон Редкліф прибув до Російської Федерації. За інформацією CBS News, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Росію. Подробиці візиту поки не розголошують. Раніше ж повідомлялося, що у Москві приземлився американський військово-транспортний літак. Нагадаю, останній прямий рейс зареєстрованого у США літака до Росії з Європи відбувся у січні цього року. Тоді він доправив спецпредставників Стівена Віткофа та Джареда Кушнера на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Кремль відкинув ідею буферної зони. Речник кремлівського режиму Дмитро Пісков стверджує, що управління Донбасом не може здійснюватися якоюсь третьою стороною. Таким чином він дав зрозуміти, що Москва відкидає ідею створення буферної зони на Донбасі, яку, як писало британське видання The Times, Україна просуває в межах спільного плану зі США. При цьому речник Путіна цинічно назвав український Донбас територією Російської Федерації. Український Оскарівський комітет оголосив п'ятірку фільмів претендентів для категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Так, Україну на Оскарі 2027 представлятимуть «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, фільм «Кілхаус» режисера Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штука, «Простий солдат» Артема Режикова, Хуана Камілу Круса та «The Last Message» режисерів Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин почуєте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 26 серпня, середу, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень у південній половині області місцями невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16, з плюсом вдень 22-27 тепла. На 27 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17, з плюсом в день 21-26 градус тепла. На 28 серпня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність і без опадів. Температура вночі 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

Найшвидша зірка галактики обертається навколо чорної діри у центрі Чумацького шляху. Синтетична бактерія може змінити підхід до лікування діабету, а велике дослідження пов'язує час сніданку з тривалістю життя. До цього додаємо прорив у фотониці, знахідку щодо виживання земних мікробів на місяці та універсальний паттерн у квантовій матерії. Це найцікавіші наукові новини серпня. В «Хай-Тек Про» програмі про високі технології життя ми продовжимо експериментувати з ось таким форматом дайджестів. Мене так само звати Техно Микола. Поїхали! Астрономи виявили найшвидшу з відомих зірок у Чумацькому шляхі. С-301 обертається навколо чорної діри і швидкістю понад 25 тисяч кілометрів на секунду, що в свою чергу відкриває нові можливості для перевірки теорії відносності Ейнштейна. Дослідники створили живий препарат для лікування діабету. Це генетично змінені кишкові бактерії, що синтезують GPL-1 у відповідь на рівень глюкози. А це, у свою чергу, дозволяє подавати гормон у потрібний момент і потенційно уникати побічних ефектів стандартних ліків. Масштабне дослідження понад 31 тисячі американців показало, пізній сніданок, тобто після 10-ї, пов'язаний із підвищеним ризиком смерті, а найменший ризик дає прийом їжі між 7-ю та 8-ю ранку. Інженери з Південної Кореї розробили програмований фотонний чіп, що може динамічно керувати затримкою і частотою оптичних сигналів, відкриваючи таким чином шлях до швидких і гнучких оптичних комп'ютерів. Як з'ясувалося, мікроорганізми, що супроводжують людей у космосі, можуть вижити на південному полюсі місяця у затемнених кратерах, як показують дослідження НАСА. А це ставить нові питання, яким буде забруднення місяця майбутніми місячними місіями. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
2: Надія є.

0: found, but love is gonna save us.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
4: В країні 19 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. В Росії заявили про зупинку Новошахтинського НПЗ. Повідомляють, що завод зупинив роботу 25 серпня після атаки ударних безпілотників на Ростовську область Російської Федерації. Про це заявив губернатор регіону. Як відомо, проєктна потужність Новошахтинського заводу нафтопродуктів складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також зазначається, що він випускає нафту, газойлі, гудрон та низку інших продуктів нафтопереробки для Російської Федерації. НАТО обговорить допомогу Україні. Так, 18-19 вересня військовий комітет НАТО, який є найвищим військовим органом, проведе засідання на рівні начальників генштабів, під час якого, зокрема, обговорять військову допомогу Україні. Як раніше повідомляла «Європейська правда», на саміті в Анкарі лідери держав-членів НАТО вже ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 мільярдів євро. Мобілізація жінок в Україні не готується і не розглядається. У Верховній Раді також немає законодавчих ініціатив чи законопроєктів з цього питання. Про це йдеться у заяві парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там зазначили, що українки приєднуються до сил оборони виключно на добровільній основі. Українська тенісистка Еліна Світоліна переможно стартувала в мікс-турнірі US Open в парі з Галем Монфісом. Вони обіграли філіппіно-канадський дует Олександри Еали та Фелікса Оже Аньясіма. Рахунок 2-0. Наступними суперниками пари стануть переможці протистояння між першою сіяною пари Аріни Сабаленки із сербом Новаком Джоковичем та чешки Катержини Синякової із британцем Генрі Паттеном. До слова, мікс-турнір US Open 2026 – відбувається до початку основної сітки Грандслему. Організатори турніру надали Світоліні та Монфісу вайлдкард для участі в ньому. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск уже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 26 серпня, середу, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, ось вдень у південній половині області місцями невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16, з плюсом вдень 22-27 тепла. На 27 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17, з плюсом в день 21-26 градус тепла. На 28 серпня, п'ятницю, очікують мінливу хмарність і без опадів. Температура вночі 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Це візьму я. Well, meet you are. Зазирнути доречно.
1: Elmir UA. Все, що вам потрібно.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на MFM.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
8: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ мали успіх на Харківщині. Українські військові відновили контроль над територією в районі села Западного. Захисникам вдалося деокупувати понад 6 квадратних кілометрів території. Про це розповідають аналітики Deep State на своїй сторінці в телеграм-каналі. Водночас малі піхотні групи Російської Федерації просунулися біля населених пунктів Софіївка та Дорожня на Добропільському напрямку в Донецькій області. Україна погодилася на 2 дні утриматися від ударів дронами та ракетами по регіонах Російської Федерації на прохання США. Йдеться про Санкт-Петербург і північ Росії. Раніше ж іноземні ЗМІ повідомили, що Америка просила Україну не завдавати ударів по Москві під час перебування там директора ЦРУ. Поки ціль візиту Джона Редкліффа в Росію не повідомляють. На Чернігівщині та в Славутичі через атаку Російської Федерації знеструмлені 30 тисяч абонентів. Сьогодні російські війська атакували Чернігів понад 10 безпілотниками. Через удари по енергетичних об'єктах в регіоні запровадили екстрені відключення електроенергії. За командою НЕК «Укренерго» обмеження застосували для першої та другої черг графіка аварійних відключень. Також відомо про щонайменше 3 поранених. Проблем із дефіцитом продукції і підстав для критичного здорожчання в Україні немає, повідомляють у Мінагро. Однак на ціни впливають паливо, енергія, логістика та удари Російської Федерації. Збір ранніх ярових культур фактично завершився. Йдеться, зокрема, про збір близько 25 мільйонів тонн пшениці, 6 мільйонів тонн ячменю, плюс більше 3,5 мільйонів тонн ріпаку. Загалом цьогорічний урожай може перевищити 80 мільйонів тонн. А дефіциту продукції не очікують. У Латвії відбудуться Дні українського кіно. Вони заплановані з 28 до 30 серпня у Ризі. Це культурна подія, що зміцнює зв'язки між Україною та Латвією. Партнером фестивалю з українського боку стала Одеса Фільм Офіс, а до офіційної делегації увійде його очільниця Галина Сулима. Глядачам безкоштовно покажуть 4 українські стрічки із латинськими субтитрами. Також уже цієї осені планується провести покази латвійського кіно в Одесі. Програма наразі формується. На цю хвилину у мене поки все. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Barbra Streisand.

0: візьму я Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: МФМ.
1: В країні 21 година.
0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
2: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. В Росії заявили про зупинку Новошахтинського НПЗ. Повідомляють, що завод зупинив роботу 25 серпня після атаки ударних безпілотників на Ростовську область Російської Федерації. Про це заявив губернатор регіону. Як відомо, проєктна потужність Новошахтинського заводу нафтопродуктів складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також зазначається, що він випускає нафту, газойлі, гудрон та низку інших продуктів нафтопереробки для Російської Федерації. Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру в Кривому Розі. Нагадаю, війська Путіна вдарили по епіцентру 21 серпня. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій та обстежили 100% території. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних матеріалів. Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 140 дістали поранення, серед них 26 – це діти. І про підтримку партнерів. Британія погодилася передати Україні необхідні технології для спільного налагодження виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Франція також долучиться до проєкту. Норвегія ж домовилася про близько 9 мільярдів допомоги Україні на 2027 рік. Швеція виділить кошти на спільне виробництво українських дронів. А Німеччина готує новий пакет підтримки енергетики. Стипендії зростуть удвічі. Кабмін затвердив рішення про підвищення виплат для студентів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Для цього в держбюджеті заклали на понад 1 мільярд гривень більше, ніж торік. Базова академічна стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, а для окремих спеціальностей – до 5100 гривень. Збільшаться також і іменні виплати уряду, стипендії для переможців олімпіад та президентські виплати для молодих митців, які сягатимуть 10 тисяч гривень. У Києві відкрилася інтерактивна виставка «Той день». Вона присвячена 35-річчю незалежності України. Відвідувачі можуть за допомогою VR зануритися в події 24 серпня 1991 року, побувати на куполі Верховної Ради та побачити інші символи і важливі моменти української історії. Експозицію відкрили в ангарі «Ukraine-Wow» на 14-й колії центрального залізничного вокзалу столиці. Її вже відвідав президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською. Це наразі всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
3: MFM. Here we go. Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому кров, змий все, от

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Скажи, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Алло, ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

The crankle. Wanna pretend that the crankle.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.